te ove ko to te te te ove te pai ere jete me wa ka ko ko te pai ere ko gyo kala ke ra ga no re ta do ite ta ta ku ka re ne ga ro no me ne ko to ko mana ko ite te ta ko ite to ne ke ta to ka to to me te o me na tu ra ka to to ta ta vi ta ye ki te me ke ta to ka to to a ka ro ko to ki te pu ka ta ni e ro te pu ka ta ni ra ya ko du me ki a ko ite ta ga ta ta ye Te ngā te kai, mātā i koto i rute, pipi i rato rukutu i koto i wā kuita koto kato toa. Me ākara koto ki rute i tia puka, pene tai āne re anguru mā, tai āne pai anguru mai wā. Ira wa te anguru mai wā ki te ira wa te anguru mōno, mi tira, ākara wātu koto ki rute i rira. Mā anga nio ki teo ira wā re, i rute i tia puka o pāpā i tūtua ni koto kato toa. Āka ki te mai te tūtua te tū, ki a koe te rira. Te mata o te au mea nātura kātoa toa. Tīrunga tīrira ia ai, i te atua. Kāre o te au mea nātura maramana tā. Tātou tangata te anga ia tātou me te tūrai o te atua. Tātou rawatu te au rongo mana mana tā rawatu. No te mea ke kare pene kapo. No te mea kare warawa. No te mea kare. Hai. Te manu kaumani ere rena iachiu. Are rato ere rena kimimuni. Are warato kaimai te vihitiri rangai. Kaimai te ametiri rangai. No te mai kaimai mamu wano ki tato te vihi. Are kaimai iana ki pu. Te kukupa. Te moa yuri eri wara narunga te one. Kalangane tutua te tua e. Te mata te au mea natura kato to tirunga. E ata te tua rawe. Aka tu era mai te tu e tōna rimaro o kia rātou kā tō tō. Eo te ōrongo mai te tu e tea. Makarere, aka ki mai te tu e tō rātou inangaro. Tā rātou, tō rātou kōpū. E tāko arataki anga manako te ke tātou kā tō tō. E a tātou e manamana tāne irai. Ōrongo wātou te tai manako ki koto kā tō tō e teo tai. Pēnei kakaranga koto, rira ka tutu koto, te tutu nio nukurai. Ti autu atau, te ere nio kiritu te ngai o tene āpara, ākana tātou e pākotika ti ātawara ko wairu kia. Te koto wea. Ere tū te te iaura. Ti e te āpara ere, tautau ere une runga te au, te au ātawara. Ti iaku pūrai ki te inaro kio te, te au ono kio te au āpara erea. Eo ti te tai kāranga tau na ti rikiriki oki, kare tanga tai nāro. Nā, tai aku, ake, keo te iau āpara, tari oki te kaya. Ai te ake koto kato toa. Pē te āpara kiri tu toku are, eno te mea kare kera wa te rūmu rutu te frisa, eno te frisi te tālu kaya, no kurai te kope. Kare kui tope ana te iau mērea, te te wai rau ki tai pai, tira tarai te frisi, kia koro mai koto kato toa. Hare me kai nangoro toko ki paka paka kina toko waka ki toki koto kato to tia te tai tira tui taku karanga utu e taku maa pūri kone iya kuru ngai te rātio o tope una pō chipu pū kira to mere mui kone rika kai o taku maa ngau ki rika kai o kāre ro ko tai aku pene i pū ana i te oku te iau maa ngai kai mumu eri wane i tautau eri wane kiru ngai te iau tumu apara E perakato e tuku ngutuare. Te tuku ngumere te karangatata o te silver PC wo. Kare tangata i te kai. Mere tuku e te akara kupo uere. Kote kati aere e te rau ere e te iau manu manu aere. E ato koto manu ko te oto heke. Taru o koi kiri te mea. Tupu o mai rato. Nā te atua eka tupu mai te au mea kaa atua toa. Nā ringa kare te frost. Mere koto ki kore tuku kanga di tem. Se ngā pū to māti ko me iogi tamati iogi te frost ya. Kare kara. Ua peo ki te uare te tau tau aru arte upaya ki rungo i te tō māti. Ki rungo ki te uri tō māti. Ua mate. Na tio ki te frost. Ui te rako tō wea. Me tau me ki te utatau e maana ko mai te rupo. Te rau kati tō māti pururu ki rungo i te one ara. Pe. Atu po ko mai te tai uri. Kare ware oko uri tō māti. Te tutu atu ki koto te tai au mana ko kumadri ki koto te utaheke. E hau kaere ka oko uri tō māti o te ko ruru ki ana te tu e te katu tō māti naku. Ki rungo wate one. Tai wako me kai nangro te neki i rato ngai ke te kātea te i rato. Tano tu te rangai tano.

tu kita nak ada audit to majira et kaya ko metu pumai traga to kita sibo bit tetai cek ko tu tetai pu sibo bit ke tu bukiru eh pu era mai terau kaka moro ora ai kita rau pu era era no ratu tetai te pu era okia ya ho to sibo bu ji ji ko hai ta me ga ti bu ko to cek ko to ke moro mo ko to de ru ru era ko to bukiru ngo tione te tai ngai kai ngoro kutu tira o chipu pi me tu pu mai ale pu yo kutu to wa kutu tan tan wa re kutu kita langai kita langai e to kutu mana e kare te tu te ro te tu e taka ke mir tu pu ye ta to ka to to o te pakari ti e ta te tu e oro mai to ko e mi tu e te re tu ato to ko ni mo Tikini writer po yaku anga niyo. Ito aparata ko ito kang. E machipita ko ito kang. E koha ita ko ito kang. Katanu te taro. Katanu te rao. Uki te rao kyo. Me kamata mai te taro di tupu mai te puera mai te ngara ki mo. Me kare fros. Uki rau taro ako uho te utaheke. Are pou ta komunitari to komu tsai ra utaro. Ta wa pa kuwa ku ngiri ni yo. Kare ke ue tanu na tiri. Me eraichi. Kare kara. No ta to ue te uti itanga te kukari ni karong rongu mene. Te inaro wane te akite ke ta to kato to e. Te roto tātou te au rā openga e no one tātou te etu atou. Kare roa tuana. E mana mana tā maata te tai, ka tai mai ki roto I te ene au kātotoa. A tatawatu te ia maanga I rawa no tātou kātotoa. Nako tō e paunua tu ki roto I te au mana ko tāko I tūtu atu ke tātou kātotoa. Ako te ia I rawa, Ka akarana me karo ko ia ko te utaki te tatau mai me roto mai to tatau karana tau e I roto I to tatau reo a kokoro maki mai me kare o ki koto ki te aronga e ko marama me tako tutu ana ue mi te tai toru epito mapa kare o I ya I ere mwene ki rongo ta tatau rachio no te mea ko te mai te tai tamana mana tanga ki toku mata pa ere tu koi tanga e te rachio e kua akarakara mai rātou e kua ko mai rātou I te tai au vai rākau te rea tu atou ana tātou me te tai ngā o pito marai are ue me te kia kou I te kōro I te motoka are ue ki te I te mata nā, no te mata o ki nei te utaki nā rā, te ia tianga I riria aka me te kou te tu o kua ka tika kou te tu o ia kua pua rākou mai e toku mata Kia tai mai o ki runga tātātou rātio. Kia koma koma tātou I te ia popongi. Nā, tātātou tāku ina aru te tātou atu ke tātou kātotoa. Ai nā aru te pamai te manakono tātou kātotoa. Me karo kai aku I te tātou atu. Akara mai tātou ki rutu I te puka apo kārupo. Apo kārupo I te pene taingoru. Tangoru marua I rawa e tangoru ma itu anangatawa e ko te ira o penga te rira I ratu I te rira pene tangoru marua o te puka apo karupo te karangani te mana ko te o teke no tato kato to e karongorongo mene riri I rawa akera te taae I taua wainera aere atura e tamaki atu I te toenga a tōna uanga. Ko te akono I te au aka uweanga a te atuara. E te maumarie I te tutua aka kite a Jesu misiara. E ato koto manako kirunga te au manako te au taere. Tata uko ono tātou katotoa. Riri rawa akera te taae I taua wainera. Aere atura e tamaki atu I te toanga a tōna uanga. Ko te akono I te awakauanga a te atua.